0: is everything. It's the main art for me. With music, you can sing it out loud everywhere, anywhere you are. And it's something that build the world. Like, I know it's just art, but I just take music as the main thing of my life. Maybe to be alive, to make the life a better experience for me.
1: Musik er bare kunst, det ved jeg godt. Men for mig gør det livet til en bedre oplevelse. Og noget tyder på, at Bruno Berle også giver musikken tilbage, sådan i bred forstand. Brasiliansk musik har en særlig adgang til det globale publikum lige nu, mærker Bruno, der selv bliver beskrevet som en meget markant stemme i en aktuel bølge af unge brasilianere. Musikere, der for tiden tager landets legendariske musikgenre sådan under ny og kærlig behandling i en pærevældet blanding af 60'ernes MPB-strømning. Musica popular brasileira. Med alt fra bossa nova og samba til rock og jazz. Og Bruno Berle er stolt af traditionen.
0: Bomba Meu Boi, Ciranda, and many other rhythms.
1: Af sit lands og sin regions musikalske rødder.
0: We have frevo. It's a lot of music.
1: Vigtigst er foro, siger han. En genre eller en slags rytme fra det nordøstlige Brasilien, med harmonier og et hav af underrytmer.
0: Forró has a lot of different beats. So it has chachado, baião, and others.